поті. Важує капілний автопілоту. Абсолгос держи, приспауде тебе сидіння. На пілоті машина дарейка і тупо сіями. Нера ріже для фоне. Бепілоті машина блокує річ і салоне. Нам снять не